תדע איזה חתכת על כמה מתפרים על כהת סדרון פן רייקטון הן פן רון נטס קדי תיני מי der kas es net gnade wat ek het es net geleef